0: O kruhu svom se stara, a ostali su za njeg, tek prolazeći vjetar i mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari.
1: Radio Rojc, radio zajednice.